خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا ندیند هم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی، آهنگ شور محلی بیرجندی، گوینده روشنک. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 58 بود که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. ویولون از آقای پرویز یاحقی.

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و همنفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذری ایستاده ایم.

هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید.

خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به می سبویی و از ابر نوبهار نمی.

عشق کوش که تا در دل تو ره نکند، به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، به شیرگیری چشمان آهوی

دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی؟

0: در سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 214 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رضا آذرخشی.

ما نقد عافیت به می ناب داریم، خار و خس وجود به سیلاب داریم. رخسار یار گونه آتش از آن گرفت که لاله را ز خون جگر آب داریم.

شده این از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب دادی.

آن طره این که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده این. در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب داده این.

مقامی نبرده این از آن سین تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده‌ای.

گونه آتش از آن گره کین لاله را به خون جگر آب داده ایم. آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم.

0: برنامه‌ای را که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 375 بود که با شرکت احیه حبیب الله بدیعی، گل پالگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم و اجرا کردید. آهنگ شوشتری از زرین پنجه، تنظیم از ایرج مسعودی، اشعار از رفیع معیری.
1: برگ سبز، برنامه شماره 146.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر بود دیار.

برده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که از سوز درون گویم شعری دو سه مستانه.

ده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه.

خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

از عشق روح جانان گشته است جهان حیران، از عشق روح جانان گشته است جهان حیران. مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی، خدا را امشب ای ساقی، که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را، که خود گنج مراد اینجاست. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

گرم ترانه چنگ و سبو، گرم ترانه چنگ و سبو نیست، چه با کمان آیده نوای من، نوای من

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 146 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، فرهنگ شریف و محمودی خونساری تنظیم شده. اشعار به ترتیب از عطار، جهان، پروین دولت‌آبادی، حافظ، عراقی. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 172. آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلی است از گلزار ادب ایران که نثار می‌کنیم. با آوای گرم بنان، گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یاحقی به سمع صاحب دلان می‌رسانیم. بیت پایان برنامه از صاحب است.

در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع میگفت این سخن پروانه ای، سوختند این آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

گفت این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع هر یکی سوزد به نوعی

حالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

نش باز زنجیر دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

0: برگ سبز، برنامه شماره 171.
1: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

چون لب و رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر رویت روی خود از شرم در نقاب ندارد.

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند.

عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادند.

بخت حال فت گرد این گونه مدد خواهد.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماری 171 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، جلیل شهناز و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار از عطار، اسدالدین اخسیکتی، حافظ،
2: برگ سبز،
1: عراقی.
2: برنامه شماری 63.
3: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، هاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟

از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.

جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.

در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی.

ای کوتاه آستینو، ای کوتاه

ای دل، ای دل، همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم.

0: مطلوبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتیم. اشعار از عطار، حافظ، عراقی.
2: برنامه شماره 314. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست، با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست.

بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. این رباعی از شاعری است معاصر نظامی گنجوی و بنابراین از سرایندگان قرن ششم، شاعری که خود را در سخنوری برتر از خاقانی و انوری که نیز معاصر وی بودند می دانسته، در صورتی که با وجود ترکیبات تازه و معانی لطیف دور از انصاف است که وی را برتر از خاقانی و انوری بدانی. نامش اسیرالدین و زادگاهش اخسیکت از محال فرغانه است و بدین سبب به نام اسیر اخسیکتی مشهور گردیده است.

اسیر اخسیکتی که سالها در خدمت دیوانی بود و کارش مدیح سرایی، در اواخر عمر عزلت نشین گردیده و به تصوف گرایید.

سوزیست مرا در دل، دانی که چسان سوزی؟ سوزی که وجود من برباد داد روزی. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال، داری همه جز وفا خدایت بدهاد.

0: ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 314 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم شده. اشعار از اسیرالدین اخسی‌کتی، شاعر قرن ششم. آهنگ در مایه شور محلی بختیاری. تنظیم از شادروان خالقی.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 107.

از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، از بهر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده تو سپیمانی. من با تو همی گفتم که از عشق بلا خیزد، هم ای دل دیوانه هوشیار شدی یا نه؟

کلام مولانا برای برنامه گلها چه میتواند باشد؟ با سخنی موزون از او آغاز سخن میکنیم و پس از غزلی از عراقی بیتی چند از شیخ بهایی به سمع میرسانیم. هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، کسائی، تجویدی، برزنده در دیباشه این برنامه و سپس هنرمندان ارجمند مجد، خالدی و عبدالعلی وزیری شنوندگان را لحظاتی محظوظ می‌دارند. ضرب از هنرمند همدانیان.

دلبری یا دلبری یا جان یا جانان نمیدانم. همه هستی توی فل جمله این نوعان نمیدانم. همه هستی توی فل جمله این نوعان نمیدانم.

بجز تو در همه عالم دیگر دلبر نمی‌بینم، بجز تو در همه گیتی دیگر جانان نمی‌بینم. دلم سرگشته می‌دارد سر زلف پریشانت، چه می‌خواهد از این مسکین سرگردان نمی‌دانم.

به امید وصال تو دل خود شاد می‌دارم. جز این درد دل خود را دیگر درمان نمی‌دانم. عجب تر آنکه می‌بینم جمال تو به هر جایی، نمی‌دانم چه می‌بینی. من نادان نمی‌دانم.

روز و شب همه روشن به روی توست، همی دانم که روز و شب همه روشن به روی توست، ولی که آفتابی یا مه تابان نمی دانم.

به زندان دو عالم گر عراقی پای بندن شد، به زندان دو عالم گر عراقی پای بندن شد، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمیدانم، رها خواهم شدن یا نه از این زندان نمیدانم.

اول قدم عشق سرانداختن است، جان باختن است و با بلا ساختن است. اول این است و آخرش دانی چیست؟ خود را ز خودی و خود بپرداختن است.

0: هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران.
1: شاخ گل
0: همیشه شاد.
1: برنامه شماره 192.

به مستی گفتمش دانی که این شوریده مجنون نچیند گل ز بستانی که گل چینی دگر دارد. نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل، نگاه پر ز لبخندش جوابم داد که غافل، به سنگین دل کجا آه دل سوزان اثر دارد.

این ابیات دلنشین ساده و روان از دلی برخواسته که به فرمان ذوق و قریحه از اوان جوانی به طبع آزمایی پرداخته و مکنونات دل زودرنج و حساس خیش را با شوریدگی بیان داشته است. وی از مردم گیلان است و نامش ماهرخ و تخلصش نیز ماهرخ. نگاهی سرد او را ماهرخ دیگر نمیخواهم. روم یار دیگر جویم که او یار دیگر دارد.

اشعار ماهرخ حاکی از سوز و گداز است و آزردگی دل، و چنین می نماید که خاطری مشوش و طوفانی دارد. وی حال خود را چنین وصف کند: تن بی جان خسته را ماند، مرغ از بند جسته را ماند، تار و پود وجود لرزانش رشته های گسسته را ماند.

مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد، مرا همچون تو ای پروانه سوز یار می سوزد. تو را یک بار اگر سوزد

دوشینه آشنای من از ره گذر گذشت، دوشینه آشنای من از ره گذر گذشت، بیگانه وار رفت و به من بی خبر گذشت، بیگانه وار و بی خبر از من گذشت، لیک غافل که چون به دوست شوی تا سحر گذشت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 192 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده. ستار آقای عبادی، آهنگ
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 136.

قصه و در دل مرا یاد توی، در کعبه و در دیر مرا یاد توی، مقصود من از صبح و زنات توی، مقبچه مست و صوفی صبح دلست در خانه و خانه و خمار توی.

ترانه ای از حریر خراسانی و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری در آهنگی اثر محجوبی، مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشت و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ سیگاه به سمع صاحب دلان می‌رسد.

پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و تار.

درد تو دل می شود؟ گفتا نی. گفتم از درد تو دل می شود؟ گفتا نی. گفتم از رنج راحت باد؟ گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم؟ گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم؟ گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم ای جان جهان، چون که مرا خواهی سوخت بکشم زود و از این بیش مرا رنج ندارد.

شد و در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم، هرگز این بیش مگو کار به من بازگذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو کار به من بازگذار. گر کشم زار و وگر زنده کنم، من دانم در ره عشق تو را با من و با خویش چه کار.

گر کشم زارو اگر زنده کنم من دانم، گر کشم زارو اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با منو با خیش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات شنود، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. بادن سرد و دل گرم و سر پر سودا، بر سر کوی غمش منتظر یک دیدار.

چه کردم که مرا مبتلا به غم کردی؟ چه کردم که مرا مبتلای غم کردی؟ چه افتاد؟ چه افتاد که گشتی ز من جدا؟ ای دوست،

0: برگ سبز، برنامه شماره 290. این برنامه با همکاری جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ماهور. اشعار متن برنامه از حافظ اقبال لاهوری، غزل آواز از قدسی مشهدی، گوینده روشنک.
1: دیگه با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لعل، چشم بد دور که خوش شعبد باز آمده ای.

شنیدم در عدم پروانه می گفت دمی از زندگی تابوت هبم بخش، پریشان کن سهر خاکسترم رو، ولیکن سوز و ساز یک شبم بخش، ولیکن

ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم.

هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 159.
1: فرخ سبا آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ سبا آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

بنده ای که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولانا، سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنع موصوف گردید و به سزا معروف.

غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موضوع ساخته و به دلها نشانده‌اند. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از او نوای دلنگی ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید.

این چرا پیش جمال میبری؟ دانمت هست این چرا پیش جمال میبری؟ رفت بود که دادنی رو نهان کند بری.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای خروین تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.
2: پیام دوشم از پیر می فروش آمد، بنوش باده یک ملتی به جوش آمد. برای فتح جوانان جنگجو جامی زدیم باده و فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

پس جوانان گنجود جانی در این بادر فریاد نوش نوش آمد. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید، چو دست سر زد و چون چنگ در خروش آمد.

گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، گدای عشقم و سلطان حسن شاه منم، به حسن نیت عشقم خدا گواه منم. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشته، ولی کارگر نگاه منم. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، به بیقراری هم اونجا قرارگاه منم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 246 بود که با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی، گل پایگانی، بدیعی و شریف تنظیم یافته. مصمد از صفی‌علی‌شاه، سایر اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و آرمانی از آقای روح‌الله.
1: یک شاخ گل، برنامه شماره 297.
2: عزم آن دارم که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه هست.

دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی به نام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب چهار مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات که در عرفان عاشقان است. مزارش در نیشابور است و متاف اهل دل و صفا.

فتنه زلف دلربای تو هم، تشنه جام جان فضای تو هم. گر غباریست با منت زان است که من خسته خاک پای تو هم. چون به صد وجه آشنای منی، من به صد درد مبتلای تو هم. بس بود از دو عالم این ملکم که تو دانی که من گدای

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به موی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به مویی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 297 بود که با شرکت ناهید و تنظیم یافته. اشعار از فریدالدین عطار، عارف و شاعر قرن هفتم. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی. ترانه از آقای
1: گل‌های رنگارنگ. برنامه شماره 217 ب. این بار ارکستر گل‌ها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع می‌رسانند که کاروانش نامیده‌ایم.

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل؟

ای مطرب درد، پرده بنواز. ای مطرب درد، پرده بنواز. هان از سر درد در ده آواز. تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرفراز.

نه مجنونم که دل بردارم از دوست، مده گر عاقلی بیهوده پندم.

سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بال ها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فراق جان رسیدم چومه صفا زدم.

نه به دیر پا نهادم نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به ره خدا زدم من.

دست حبیب هر که دیدم به شکلی به خود فزودم نه به لابه لب گشودم، ندم از جفا زدم.

به کوی آشنایی دهد این دری ندیدم، چو به کوی آشنایی دهد این دری ندیدم، به هزار در نرفتم، در آشنا زدم.

در دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل، به راه خدا زدم.

گفتی چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجریدی به سمی رسانید.

تولیدگر ابیات از دهلوی، ذوقی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

به خدا که مهرت از سر نشود به جور دائم، که فروغ ذات عشق است و نباشدش زوالی. Thank you.

به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزگاهی.

هم زلف پریشان تو برگشته ز ما، هم عشوه پنهان تو برگشته ز ما. میداد گهی داد اسیران نگهت، او نیز چو مژگان تو برگشته ز ما.

عرش می رسد این بانگ و از حریم خدا، فرشته ای تو گویی که در مقام دعا. به گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید، این طریق خطاست.

میرسد این بانگ و از حریم خدا. فرشته تو گویی که در مقام دعا، به گمرهان طریقت نداهمی دارد که راه باز شناسید این طریق خطاست.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب رخانی شهر را شراب دهید، شما شراب رخان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

گروه گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا

آواز توست نه آواز من، نه شعر نو، نه ساز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

باش مغنی که این صدای خدا. سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر است.

0: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 216 ب
1: میخواهمت ای ساقی میخواهمت ای ساقی برخیز و شرابم ده میخوانمت ای مطرب راهی ز ربابم ده من شعله خاموشم من مستم و مدهوشم امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

دین یک بار رها کردم، افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باکی نبود دیگر، دیوانه خطابم.

به بلا دادم، تا دل به بلا دادم، از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم بخش.

آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلانگیز و عرفانی دلنشین تلیعه است در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم می‌رسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه‌های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای تا خلایق را معنی وضوها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

گرچه ز تو هر روزم گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوا.

بار رایحه دلنگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلان میرسد، سپس بیتی چند از مستزار خاجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی رسن خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانی. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجیدی، سرخوش، تیزانی، ورزنده و شیر خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ صدا یاری می نمایند.

من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید به من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازایی، بازایی که داریم توقع تو یارا با وعده وفایی.

باز آل که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. گفتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسن احوال غریبان؟ آخر چیزی آن مملکت حسن شما را از دیشر و پایی

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران،
1: گلهای رنگارنگ
0: همیشه شاد و
1: برنامه شماره 171. هنرمندان معروفی، خالدی، مفتاح، ملا، حسین تهرانی، تاجبخش و زرین پنجی. خواننده بنان. ابیات قبل از آهنگ از دکتر نیر سینا.

دست رو آغر اندازیم، فلک رو سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. چو در دست است رودی خوش، بگو مطرب سرودی خوش، که دست افشان قدر خوانیم و پاکوبان

بیتی چند از حافظ چون درخشان طلیعه و سپس بیتی چند از دیوان شمس مولانا وانگاه چند بیتی از باستانی پاریزی و نظمی از رهی معیری تنظیم یافته. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند خالقی و صدای گرم از بنان است.

در رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو. آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست، گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو. ای که در سخنت صافتر از طبع لطیف، در رود صفت این طبع سخندان تو مرو.

تو هر جزء جهان باغچه و بستان هم. در خیانگر برود رونق بستان تو مرا دی تو آب حیاتی همه خلقان ماهی از کمال و کرم و رحمت و احسان تو مرا

خمار دل من به درازای عبد، هست خمار دل من به درازای عبد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

طومار دل من به درازای ابد برنشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو.

هر شب اگر شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه چرا گل می‌ریخت؟ یکی آن شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاه چرا گل می‌ریخت؟

گلی بود رنگارنگ از گلزار دیهمتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.

خوشنوای که دلدار و دلخوشی، ای نای خوشنوای که دلدار و دلخوشی، دم میدنی تو گرم و دم سرد میکشی. آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود، زیرا ندای عشق یه نی هست آتشی.

باز سخن از نای است و ندای نی، شکایت های نی و حکایت های نی، آتشی که در نوای نی است و جوششی که از ناله های نی در دل های خسته در پاست. ابیاتی از مولانا، سپس نظمی از ناظرزاده کرمانی، صاحب دلی که شیفته مولانا است به سم میرسد، و آنگاه نظمی از رهی در آهنگی که اثر هنرمند ارجمند محجوبی است.

هنرمندان ارجمند جواد معروفی، وزیری تبار، بنان و ملا ما را در تنظیم این برنامه یاری نمودند.

آتش عشق است، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر نی فتاد.

در نبودی ناله نی را اثر، نی جهان را پر نکردی از شکر. آتش است این بانگ نای و نیست باد، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد.

بشنو از نی، بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند.

0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای عدد ایران.
1: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 217 هنرمندان محجوبی، جواد معروفی، تجویدی، همایون خردم، حبیب الله بدیعی، عباس شاپوری، سلیم فرزان، میر نقیبی، مجید، علی رضا ایزدی، امیر ناصر افتتاح، گوینده روشنک، آهنگ دشتی.
2: در این برنامه که به یاد هنرمند فقید رضا محجوبی تنظیم یافته، چهار مزدادی از وی خواهید شنید که شادروان ابوالحسن سبا تکمیل دادست و هنرمند ارجمند جواد معروفی برای ارکستر تنظیم نمودند.

مستم، مستم خرابم بی خودم، مستم خرابم بی خودم، منعم مکن دیدم مگو، افتان و خیزان می روم، می بینو این با کس مگو.

ای عارف بی خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. ای عارف بی خویشتن، خنده مزن بر عاشقان. دیوانه‌واری می‌روم خانه به خانه.

کلامی موزون، عرفانی و دلنگین که سرجوشی از دل خروشان عاشقی چون مولانا، برنامه را آغاز نمودیم که تیان آهنگی از هنرمند ارجمند مرتضی محجوبی توأم با نظمی دلنشین از صاحب دلی چون رهی معیری به سر می‌رسد، آهنگی که کاروانش نامیده ایم. ابیات دیگر به ترتیب از عراقی، شیخ عجل سعدی، افضل بختیاری و عطار است و آوای گرم و تحریر لطیف از هنرمند ارجمند بنان.

این مطرب در پرده بنوا، این مطرب در پرده بنوا، هان از سر در درده هوا، تا سوخته ای دمی بنالد، تا شیفته ای شود سرافراز.

یار بساز تا بسوزم، یار بساز تا بسوزم، با سوز دلم بساز و بنواز.

به من این عتاب من ما که گذشته هم دستی من فکر جان سپردن تو و کار خود پرستی به شکستیان دلی را که شکسته بود عشقت به که رو به خیش بالی که شکسته ایست.

0: برگ سبز، برنامه شماره 176.
1: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر هو دیار.

عاشقی چیست؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبد دادن و خندان بودن. روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

هر نشان که از خون دل بر دامن چاه من است، هر نشان که از خون دل بر دامن چاه من است، پیش اهل دل دلیل از دامن پاه من است. دندبان ای قنچه رعنا مخند از گریم، دندبان ای قنچه رعنا مخند از گریم، کین چمن را آورم یا چشم

ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری نمی‌تواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا کی رسد اجازت، از دور یک اشاره از ما به سر بریدن.

0: امیدوار که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، هماگ شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ صدا، گوینده روشنک.

0: ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
1: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تأثیر قرار بگیره؟
0: مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهایی که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری ها تبدیل بشه.
1: تصور میکنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
0: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدفهای خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
1: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
0: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید. آیا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست برده.
1: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم، نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه. تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
0: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال، دو سال، سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز، فردا و در آینده خلع سلاح حزب الله و خونسا کردن خطرات امنیتی اون یکی از مهمترین هدفهای اسرائیل خواهد بود و هر دولتی که به روی کار بیاد با قاطعیت در این زمینه عمل خواهد کرد.
1: ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و این تفاهم را تقبیح کرد. رادیو فردا در این باره با منا شمی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل گفتگو میکرد. و اما بشنوید که جاسم محمد البودایوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای رسیدن به یک توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی هم یاری رساند. در گفتگو با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض عربستان سعودی، از او در مورد تأثیر منطقی این تفاهم به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شده اند را پرسیدیم. مسعود الفک:
2: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف ها و درگیری ها و رقابت ها رو در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتن به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتن. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه خودش رو مورد تجدید نظر قرار دادن که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد، یکی از برجسته‌ترین روزنامه نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
1: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش، مشاور امور خارجه رئیس این کشور، از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه هست؟
2: ببینید، کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
1: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
2: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز، که بازگشت دوباره به تهدید، بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین المللی نشون بده.
1: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
2: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس‌ها، هماهنگی‌ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می‌کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
1: و در نهایت آقای الفک، پس از همه این بحران‌ها تصور می‌کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
2: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت‌های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
1: تحلیلی از تأثیر منطقی تفاهم ایران و آمریکا به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شدند را از مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در عربستان سعودی میشنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و در ادامه ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه ها به گوش می رسید. با این حال صفبندی های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صفبندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از این طیف‌ها چه موازی داشتند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
4: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
5: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجراشه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
4: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهت‌گیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیان‌های بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو میکنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که میدانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش میکنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا را میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و اما در مورد جام جهانی فوتبال، و حتما یادتون باشه که کافه فردای ما رو در این رابطه هر روز ساعت 1 دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پرواز کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قراره در نخستین دیدار خودش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان بره. و هانا کافیانی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
5: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قراره است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت

0: وارد آمریکا یا مکزیک بشیم، چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنهای ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
1: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
0: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکر هم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
1: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
2: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاش ما اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
1: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
0: ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
1: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
3: نامار آیت الله،
4: نو دین وید دم الله،
3: نامار آیت الله،
4: نو دین وید دم الله،
1: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی، بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
5: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 میلادی وارد خاک آمریکا شد. اردوگاه تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا در مکزیک، شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار داره. اونها پس از یک پرواز از اونجا در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس فرود آمدن و قراره که در نخستین دیدارشون در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برن. حالا بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو تماشا کنه.
6: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه، احساس میکنم که

0: باید یه کاری بکنم. الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر کنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد، بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همت الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی و اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن، یا حالا هر جوری که اسمشو بذارید، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه، به جای که الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم؟ اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
1: خانمی که برای نخستین بار عازم استادیوم ورزشی است برای دیدن بازی فوتبال جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران البته. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و یه بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهتون در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا، در مورد جام جهانی فوتبال یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مد نظرتون باشه، با میلیون‌ها شنوندی ما در میان بگذارید. 2420-725-970-30 البته در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادن. جی دی ونس میگوید توافق با ایران میتواند خاورمیانه را برای 50 سال آینده متحول کند. و وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متحد نخواهد بود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. و همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرد که ایالات متحده و ایران بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به توافق رسیدند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. آقای ونس تأکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. اما مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و نوشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در اسرائیل ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت کشورش در این توافق شریک نیست. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشور او به این توافق متعهد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متعهد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. و همچنین تاکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای توافق دائمی بین همه طرف ها هموار کند. آقای بودیوی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل هایی برای همه مسائل موقعه و تفاهم‌های منطقه‌ای بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی یاری رساند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم روز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند و همچنین محدودیت‌هایی بر پلتفرم‌های بازی آنلاین اعمال کند. بر اساس این طرح شبکه‌های مانند تیک تاک، اسنپ چت و اینستاگرام شامل ممنوعیت خواهند شد. همچنین دولت قصد دارد علیه سرویس‌های بازی و پلتفرم‌هایی که امکان ارتباط کودکان با افراد ناشناس را فراهم می‌کنند اقدام کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همتون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جهان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جهان پهلوان تختی شما مثلا مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قیلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش‌پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم ما یک سری هم داریم. اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم، از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن، یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه، و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten för civilt försvar.

خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. ز سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز می سبویی و از ابر نوبهار نمی.

به عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، به عشق کوش که تا در دل تو رحم نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدمی. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، به شیرگیری چشمان آهوی حرم.

دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی.

0: در سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 214 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رعدی آذرخشی.
2: برنامه شماره 234.
0: ای بلند دختر، خدایت عمر جاویدان دهاد، آنچه پیروزی و بهروزی در آن است آن دهاد.

ممکن ز تو چون نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. ور من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم، دل را چه کنم، بهر چه می دارم دل.

زندم که تو را به عشق بشناختم، بس مرد نهان که با تو من باختم. بخرام تو سرمست به خرگاه دلم، که از بحر تو این خانه بپرداختم.

سلطانی گل از سراچه قنچه تنگ بیرون آمد به صد هزار و نیرنگ. در ملک چمن نشست بر تخت شهی، چون دید رخ تو گشت از رنگ درنگ.

به بنفشه می دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت جان رضای تو.

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست، جای دعاست شاه من، بی تو مباد جای توست.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بار دو تا آهنگ باحال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Forsvar.
3: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 354.

0: گلزار گیتی به گاه بهار پدید آمدن چون گل از شاخسار، سحرگه در آغوش باد سحر پریدن ز شاخی به شاخ دگر، ز مستی سر از پای نشناختن به دوشیزگان چمن تاختن، گهی بوسه بر چشم نرگس زدن گه از زلف سنبل پریشان شدن، گه از ناشکفته گل آویختن گهی اشک با ژاله آمیختن، زمانی شدن در دل
1: خودش رو داره. بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
2: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تأثیر قرار بگیره؟
1: مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهایی که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری‌ها تبدیل بشه.
2: تصور می‌کنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تأثیر قرار بگیره؟
1: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدفهای خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
2: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
1: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید. آیا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست برده.
2: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم، نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه. تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
1: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال دو سال سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خل سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز فردا و در آینده خل سلاح حزب الله و خونسا کردن خطرات امنیتی اون یکی از مهمترین هدفهای اسرائیل خواهد بود و هر دولتی که به روی کار بیاد با قاطعیت در این زمینه عمل خواهد کرد.
2: ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و این تفاهم را تقبیح کرد. رادیو فردا در این باره با منا شمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل گفتگو میکرد. و اما بشنوید که جاسم محمد البودایوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای رسیدن به یک توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای می‌انجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی هم یاری رساند. در گفتگو با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، عربستان سعودی، از او در مورد تأثیر منطقه‌ای این تفاهم به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شده اند را پرسیدیم. مسعود الفک:
3: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف ها و درگیری ها و رقابت ها رو در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتن به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتن. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه خودش رو مورد تجدید نظر قرار دادن که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
2: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش مشاور امور خارجه رئیس این کشور از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه هست؟
3: ببینید، کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
2: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
3: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز که بازگشت دوباره به تهدید بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشون بده.
2: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
3: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نموند و کاملا ظاهر بود. تماس‌ها، هماهنگی‌ها میان اسلام‌آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می‌کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
2: و در نهایت آقای الفک، پس از همه این بحران‌ها تصور می‌کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
3: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت‌های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
2: تحلیلی از تأثیر منطقی تفاهم ایران و آمریکا به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شدند را از مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در عربستان سعودی میشنیدیم.
4: شما شنونده ساعت 14 هستید
2: و در ادامه ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه ها به گوش می رسید. با این حال صفبندی های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صفبندی رسانه‌ای به چه صورت بود؟ به هر کدام از این طیف‌ها چه موازی داشتند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
5: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند، هشدار دهد. به عنوان نمونه یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
6: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجراشه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
5: در واکنش به این مواضع، صدا و سیما، روزنامه شرق، در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهت‌گیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیان‌های بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت‌مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت‌مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسی. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت‌مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال بازتولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا را میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و اما در مورد جام جهانی فوتبال، و حتما یادتون باشه که کافه فردای ما رو در این رابطه هر روز ساعت 1 دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قراره در نخستین دیدار خودش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان بره. و هانا کافیانی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
5: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانا مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
6: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم، چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنهای ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
5: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
6: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوب هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای

0: به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
1: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
0: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
2: ما آدم‌های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
0: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
3: نامار آیت الله،
4: نامی ویند ملا،
3: نامار آیت الله،
4: نامی ویند ملا،
0: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
5: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 میلادی وارد خاک آمریکا شد. اردوگاه تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا در مکزیک، شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار داره. اونها پس از یک پرواز از اونجا در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس فرود آمدن و قراره که در نخستین دیدارشون در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برن. حالا بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو تماشا کنه.
6: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم. الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون برای فهم کنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون برای نمیدونم یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی، نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلا نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یه هم میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن، دلم نمیخواد

0: کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی و اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدما به عشق ایران این کارو میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذاری، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه. به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم؟ اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
1: خانمی که برای نخستین بار عازم استادیوم ورزشی است برای دیدن بازی فوتبال جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران البته. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و یه بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهتون در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا، در مورد جام جهانی فوتبال یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مد نظرتون باشه با میلیون‌ها شنوندی ما در میان بگذارید. 2420-725-970-30 البته در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام و سرکوب در ایران هشدار داد. وزارت خارجه ایران می گوید توافق جدید آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها می کند. مقامات اسرائیلی می گویند این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وولکر تورک اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. وولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران گفت آنها میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اشاره به تشدید فضای امنیتی در ایران پس از اعتراضات کرد و گفت مقامات ایران دست به سرکوب شدید زدند، هزاران نفر را بازداشت کرده و محدودیت‌های بیشتری بر فضای مدنی اعمال کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند تحریم‌ها طی 60 روز آینده خبر داد و تأکید کرد مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT است. اسماعیل بقایی اضافه کرد توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متحد می‌کند. او تأکید کرد که آزاد شدن اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران را شفاف و تحت نظارت نهادهای رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت پایان جنگ در لبنان هم بخشی از تفاهم ایران و آمریکاست. او امنیت تنگه هرمز را برای ایران مهم خواند و گفت این کشور با همکاری عمان مسئول تامین امنیت و عبور ایمن کشتی هاست و در چارچوب حقوق بین الملل هزینه خدمات ناوبری و محیط زیستی دریافت خواهد شد. چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان ایالات متحده و ایران را تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. این در حالی است که یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها می‌نامد به ویژه در لبنان بوده است. در خبری دیگر، 4 عضو پارلمان اروپا در نامه سرگشاده‌ای به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن، لوکاس فورلاس، دانیل آتارد و بارت گروتویس نوشتند در حالی که میلیون ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چند فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش ها با خطر اجرای حکم اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حصارلو، فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده است که احسان حسینی پور پس از روندی قضایی که سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته، با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند توضیح دهد که آیا موضوع بازداشت فوتبالیست های ایرانی را با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است و چه اقداماتی در چارچوب سیاست های حقوق بشری خود انجام داده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه‌ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دور هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: آنچه خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. آره. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوجنورد و
0: بیرجند و
1: بروجر. آره.
0: من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: خیلی بچه‌ها همه دور هم جمع بودیم. اگه که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه رادیو فردا باشه، یهو ممکنه سر کله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم، ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، باید ببینین. و اونجا بچه‌ها میان سوال میکنن،
0: ساعتامون هم دستمونه، هر کدوم یکی سه تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت و امروز در برایش خدمت آقای قلنوی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرف هست، شما هم کامنتاتون رو می‌نویسید، نظراتتون رو می‌نویسید، سوالاتتون رو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقادی چیزی دارید و ما هم خوشحال میشیم.
0: بله.
1: استفاده میکنیم.
0: بریم بیام، امیر خسروی هم منتظره، دیگه بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیام. صدای

0: بهتر میشه.
1: بله. بله. همه جا سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
2: بله.
3: سلام آقا مهدی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان درود و مهر.
1: قربونت، ما را دو روز نشدیدی امیر، در چه حالی؟
3: شما من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یهو میبینید دنیای اتفاقات عجیب و غریبی میفته. این همش به خاطر اینکه شما نیست.
1: ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته.
3: شما موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن، نمیتونن یقمونو بگیرن، یه کاری میکنیم، چون هستن گیر میدن. میاد اینا میرن خلاصه یه جورایی سوراخ موشو بعد
1: ای وای. چا هستی، ما هستیم، ما میایم، ما هر روز هستیم اینجا.
2: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فعلا داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم، همه خودشون استفاده کنن.
3: من که سرباز گفتم.
2: بریم آقا، خیلی بازی داریم. بازی نپرداخته.
1: اگه موافقی با برزیل مراکش.
2: بله. چه بازی؟ دیاز سیفتینگ ایت ثرو هیر فور ساید بال. نفیزان خدمت
1: خب اینجا الان بفرمین در خدمت.
2: آره
1: داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
3: میگم دیگه میگم نیستی داستانه، هستی داستانش میشه.
2: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین
3: انتی جان، میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودید.
2: بله بله،
3: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارلو آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گل که مراکشیا زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود. یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم این زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دو تا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانیه، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
1: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن این که برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور، یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
3: به این مثلا اون بازیکن 17 سالشون بود، فوق العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی میکنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن میتونم بگم مغز متفکره و با این حاله که دفاع راسته، اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندیه من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خصوص بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه های دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17 ساله میاد تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروز خیلی ها دیدم در موردش دارن صحبت میکنه. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
2: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقصداری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نه چندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی‌های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمیه که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال رو برامون زیباتر کنه.
3: خب من به نظرم ببخشید میخوام این قصه برزیل رو جمع بکنم، کارل آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنن بوش بازیکنو میگیره، من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار و آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. And do the substitutes have an immediate impact because Australia are coming forward and they've
1: made it two. خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
2: دقیقاً
1: استرالیا برنده بازی باشه که همه بازی دست ترکیه بود.
2: کاملا
3: محمد بیان
1: بفرمایید، خواهش شما تشریف بسند
3: خواهش میکنم. ببینید مهدی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکر این تیم اول سو خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طوری رفته روی این بازیکنها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی الدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیایی بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیستن، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه‌ها میان دنبالش و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن. این تیم خیلی خوب بازی کردن.
2: بله به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد، دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ نمیدونم اسمش دقیقا.
3: من فکر میکنم جناب جان اصلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه استرالیا، فکر میکنن یه استرالیایی که میتونن خیلی راحت باشه یه بازی بکنن بعد فوتبالشون رو دیکته بکنه، اما استرالیای اون فعل خواستن رو صرف کرد. مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن، یعنی شما کن به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد، توپو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت ها استرالیه؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
2: گل از
0: برنامه شماره 132 برگ سبز.
4: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: رنوتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
11: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
12: حواس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
13: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 107.

از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، از بحر تو افتادم ای دوست به میخانه، سرمست می عشقم کم ده تو سه پیمانه. من با تو همی گفتم که از عشق بلا خیزد، هم ای دل دیوانه هوشیار شدی یا نیست؟

0: خلال مولانا برای برنامه گلها چه میتواند باشد؟ با سخنی موزون از او آغاز سخن میکنیم و پس از غزلی از عراقی بیتی چند از شیخ بهایی به سمع میرسانیم. هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، کسائی، تجویدی، برزنده در دیباشه این برنامه و سپس هنرمندان ارجمند مجد، خالدی و عبدالعلی.
1: به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
2: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
1: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
3: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
1: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
4: خب، گزارش وحید فروستاد رو شنیدید راجع به شکافی که بین ایرانیان به وجود اومده در مورد تیم ملی فوتبال. نظرات مخاطبان رادیو فردا و کاف فردا هم در این رابطه متفاوت هست. بشنویم یکی از نظراتو.
5: ببینید کار به کجا کشیده یا کارد به کجا رسیده که من ایرانی خجالتم نمیکشم، با صدای بلند میگم که این تیم اگه ببازه نمیگم خوشحال میشم، ولی اگه ببرم خوشحال نمیشم، چون وقتی تو مسیر خونم چشمم به اون نوجوانی، عکس نوجوانی میفته که توسط صاحبان همین تیم با دو گلوله سلاخی شد و این بچه زنده نموند که از همین جام جهانی لذت ببره، من چطور میتونم خوشحال باشم؟ ببخشید فضا رو خود ترک کردم و جلالم گفته بود که حالا همه شور و هیجان جام جهانی داشته باشیم. درستم گفت و موافقم هستم. خاطر همین میگم در واقع طلای پوشای پنج ستاره رو عشق است، با سامبای برزیل، با رقص و در واقع تبل و بانگو، امید قهرمانی برزیل با آقای آنجلوتی بزرگ.
4: خب این یک نظر بود یا یک مخاطب دیگه رادیو فردا که پیامی فرستاده برای رادیو فردا و بلیت بازی ایران نیوزلند رو هم تهیه کرده و قراره که بره در استادیوم و از نزدیک بازی رو ببینه، نظر دیگه و متفاوتی داره.
6: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم، اما نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر کنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون بریک بدیم. از اون ور یه کازین هم داره میاد، بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین. حالا اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم. خیلی عجیبه.
4: خب مهمان داریم.
7: چه مهمونی؟
4: به به به، حتما خیلی از مخاطبان رادیو فردا در تمامی این سالها صدای آقای حمید فاطمی رو شنیدن.
7: به به، چه صدایی.
4: بله و از اون صداها و لحناست که من به خود آقای فاطمی هم گفتم سلول تکون میدادن.
7: کاملا
4: بله.
7: ما چند بار میریم و میایم، یعنی وقتی صدای شما رو میشنویم در عین اجرا یا حالا پکیجایی که تهیه میکنید.
4: آقای فاطمی یک خاطره بسیار بسیار جالب و جذاب دارن از جام جهانی 1998 فرانسه، و اینکه خودتون تعریف کنید که چی بود ماجرا.
8: چشم، اولا درود به شما و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع جالبش اینه که خیلی غیر منتظره بود، ولی خب برای خبرنگارای ورزشی عادیه، برن جام جهانی و المپیک و اینا. اون زمان من در بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه کار میکردم. یه روز حالا قرار بود مسابقه جام جهانی هم برگزار بشه، یه روز آقای منوچهری رئیس بخش فارسی رادیو فرانسه اومد به من گفتش که قراره که امسال علاوه بر گوینده فرانسوی که تو بلندگوهای استادیوم یه مطالبی میگه، بازیکنها رو معرفی میکنه و اینا، از اون دوتا تیمی هم که تو زمین بازی میکنن دو نفر باشن که به زبون اون تیم مطالب رو بگم، چیزایی که تو بلندگو گفته میشه اینا به اون زبون.
9: یعنی معرفی بازیکنها و نمیدونم تعویض شد و گل کی زد و
8: همه این چیزایی که تو بلندگوی استادیوم ها معمولا گفته میشه.
7: برای اینکه برای شنوندگان اون در ایران هم تداعی بشه، همون کاری که مثلا تو ورزشگاه آزادی میگفتن تعویض در تیم مثلا استقلال، علی دایی مثلا فرهاد مجیدی با شماره فلان تعویض به آقای فلانی وارد
8: دقیقاً یا توصیه به تماشاچی ها اینا. و به من گفتش که دنبال کسی گشتن که بتونه به فارسی تو بلندگوی استادیوم حرف بزنه و اینا، پیدا نکردن. خلاصه اومدن سراغ بخش فارسی رادیو فرانسه که شما کسی رو دارید بفرستید اونجا، و آقای منوچهری من گفتش که من میخوام تو رو معرفی کنم، میخوای بری؟ یه جوری که مثل یه کار سختیه. من تو دلم گفتم کور از خدا چی میخوام، چشم بینا مسابقه جام جهانی، یهو اینجوری؟ گفتم بله البته، چجوری و اینا. گفتی چی؟ اگه موافقی من اسمتو میدم که کارات انجام بشه و مدارک و اینا آماده بشه و اینا. پول بلیتو رفت و برگشتم که خب طبیعتاً با ماست، هتلم که با ماست، یه طول حق ماموریتی هم میگیری دیگه، بهتر از این چی میشه؟ خلاصه چیزی طولی نکشید که سه تا بج برای سه تا مسابقه اومد از این کارتایی که آویزون میکنن و میرن تو مسابقه، و ما را افتادیم رفتیم مسابقه اول تو سنتتین بود با
7: یوگسلاوی.
8: خلاصه رفتیم اون بالا توی جایگاه و پشت شیشه مشرف بر زمین، یه دونه یوگسلاو هم اون طرفتر من نشست بود که به زبان یوگسلاوی بگه، و هیچی بازی شروع شد. و بعد مثلا گوینده فرانسوی میگفت، معرفی میکردن بازیکنها رو، میگفت مثلا کریم بگری، بعد من میگفتم کریم
7: باقری، بعد اونم به یوگسلاوی میگفت،
8: اونم به یوگسلاوی میگفت. خلاصه همین کاری هم نبود که مثلا یه گزارشگر ورزشی باید دائم حرف بزنه. من نه، همون بالا نشسته بودم تماشاگاه گداری، یه حرفی تو بلنگو زده میشد ما میگفتیم، و همینجوری
7: هر سه تا بازی رو
8: بله بعدم راه افتادیم رفتیم لیون، بازی با آمریکا بود، بعدم مونپلیه بازی آخر که آلمان بود و تیم ایران دو گل خورد. و
9: چه حسی داشتین تو استادیوم دیدن بازی و نمیدونم جام جهانی؟ بخوز
8: باورم نمیاد اصلا اون بالا من
7: جای به اون خوبی،
8: جای به اون خوبی مجانی
7: رویایی
8: مجانی. خلاصه از اون بالا بازی رو حسابی و با دل راحت و سیر.
9: قبلش آقا فاطمی استادیوم رفته بودین در جوانی تو ایران؟
8: تو ایران
9: رفته بودین؟
8: بله بله تو ایران.
9: چه بازی مداوم میرفتین یا هر از گاهی؟
8: بازی‌های تیم ملی رو می‌رفتم، یا بازی‌هایی که یه تیم خارجی دعوت می‌شد، مثلا باشگاه پرسپولیس یا تیم خارجی رو دعوت می‌کرد. بیشترم تو امجدیه بود اون موقع.
7: بله بله.
8: و خیلی حال و هوای خوبی داشت استادیوم امجدیه. جمع جور بود، کوچیک بود. اون جلو که آدم می‌شست، صدای پای بازیکن‌ها و بوی چمن و اینا رو می‌فهمید کاملا.
7: درسته.
8: و حس خیلی خوبی داشت. به خونه ما نزدیک بود، امجدیه من زیاد میرفتم.
9: آخرین بازی که دیدین یادتونه؟
8: آخرین بازی فکر میکنم بازی تیم ایران بود و تیم برزیل تو استادیوم 100,000 نفری اون موقع آریامه
7: دوستانه، بازی دوستانه
8: بود که خب ایران مثل 5-6 تا گل هم خورد، تیم سانتوس بود به نظر.
9: بله بله.
8: پله و همه اینا هم بودن.
9: فکر میکنم واسه افتتاحیه ورزشگاه آریامهر.
8: بله بله بله.
7: چه جالب.
8: و یه دفعه من از دیدنش، میدونین طوری که آدم تو امجدیه میدید بازیکن رو از نزدیک و اینا، وقتی که من رفتم اونجا اون بالا نشسته بودم، مثلا بازیکن ها مثل مورچه زمین میدیدن، خیلی حس خوبی نداشت از این نظر.
7: ولی خب صمیمیت امجدیه رو نمیدونم.
8: بله. ولی خب جالب بود دیگه. آخرین بازی فکر میکنم یادم میاد اون بازی بود.
9: دیگه رفتش تا جام جهانی 98 و بعد دیگه تموم شد یا بعدش دیگه رفتی به استادیوم
7: تا پیشنهاد بعدی که برای تیم بشه. و تو این سه تا بازی که حالا تو جام جهانی خلال جام جهانی بودین، مثلا اون صحنه خاصی که تو ذهنتون مونده باشه از اون به هر حال اولین حضور ایران در جام جهانی بود بعد از سالها.
8: بله تیم خوبی هم بود.
7: بله بله
8: به نظرم اون ضربه کاشته‌ای بود که میخائیلوویچ زد.
7: بازی اول برای پدراگ میاد میخائیلوویچ.
8: اتفاقا همین اخیراً یه ویدیو می‌دیدم از مهدوی کیا که یه خاطره تعریف می‌کنه، شاید دیدین حتما، که میگه میخائیلوویچ چیز ایویچ به ما گفتش که 5 6 جور ارنج چی که مقابل تیم یوگسلاوی که قرار می‌گیرین اینجوری
9: از قبل اینکه
8: 6 ما قبل از مسابقه جام جهانی
7: بله ایویچ برکنار شد
8: چون برکنار شد در روی طالبی رفت.
7: بله بله
8: میگفتش که این 6 جور ارنج چی هر جور تیم یوگسلاوی بازی کنه ما اینجوری بازی می‌کنیم، برای همه چی راه حل داشت. گفت فقط برای یه چیز راه حل ندارم، ضربه کاشته میخائیلوویچ.
9: هرش هم همون شد که نباید بشه.
8: چرا راه حلش اینه که خطا نباید بکنید، تو رو برای 18 قدم خطا بکنید
7: که همون اتفاق هم افتاد.
8: که همون اتفاق هم
9: افتاد.
7: که البته میگن اگر مثلا عابدزاده بود تو اون بازی جای نیما نکیسا احتمالاً چون ضربه، حالا درسته میخائیلوویچ پشت توپ بود ولی ضربه خیلی ضربه عجیب غریبی نبود، ولی
8: یه دورم مثل اینکه خورد به یکی از بازیکن‌های ایرانو
7: و به زمین خورد و به هر حال میخائیلوویچ اون موقع تو رئال مادرید باز خودش علی بود دیگه در اون دوران.
9: بله نکته اینه که الان ما در جمهوری چک هستیم و متاسفانه فکر نمی‌کنم که جمهوری چک هیچ وقت میزبان جام جهانی بشه که دنبال یه کسی که فارسی صحبت میکنه باشن ما رو ببرن.
7: حالا شما یه بار من و مهدی با هم تعویض میشیم، شما تعویض ما رو گزارش کنید.
9: مرسی ازتون های خاطر
7: ممنون که اومدید.
8: خواهش میکنم.

0: بله. آقای توهی که داشتم میگفتم منظورشون بدن بازیکن ها بوده.
1: بله.
0: بدنشون آماده است.
1: بدن آماده و
0: قبراق و ورزش بله. کاری میرن توی زمین.
1: بله.
0: خدمتتون میگم که نشست خبری پیش از بازی ایران و زلند نو یا نیوزلند
1: نیوزلند
0: برگزار شدش بام داده روز امروز چند شنبه است آقا جلال دوشنبه
1: امروز دوشنبه است دیگه کجا به ساعت کجا الان دیگه خیلی سخته
0: و آقای قلعه‌نویی یک صحبتهایی انجام دادن بشنویم با هم یه بخششو
2: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم ما فقط به فوتبال فکر میکنیم به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم ما آدم های سیاسی نیستیم خود شعار فیفا هم همینه فوتبال از سیاست جداست ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن
1: عجب.
0: خب آقای قلعه‌نویی جدیدی بله گفتن که از سیاست جدا هستن کاری به سیاست ندارن ما هیچ اظهار نظری در رابطه نمی کنیم
1: یه فلاش بک میزنیم
0: آره فقط. چند از صحبت های آقای قلعه‌نویی تو این دو سه ماه اخیر با هم میشتن آره. مثلا
2: میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه کمون که خیلی هم میشه ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد این نکته و بقیه فرمانده ها
0: بله
1: ولی فوتبال از سیاست جدا
0: آره ما اصلا کاری نداریم یا مثلا این صحبت های قلعه‌نویی که تو این تجمعات شبانه
3: آقای امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در میدان
4: خب منم اینه همه ایرانی ها وظیفه ملی مذهبی بود که در این راهپیمایی ها شرکت کنم چون خودش جهاد میدانی و خیابانیه که خیلی خیلی مهمه از همه عزیزانم تشکر میکنم که حدود 40 روز پای کار بودن و باعث اقتدار ایران ایرانی شد
3: درسته به حالات با آقای قلعه‌نویی صحبت کردم ایشون هم گفتن که من به پویش جانفدا پیوستم
1: بله به پویش جانفدا هم پیوسته ولی فوتبال از سیاست چی های تو جدا
0: اصلا کاری نداره
1: تو آمریکا اینجوریه تو ایران که هست نه رولکس داره نه چیز داره
0: آخ این داستان رولکس هم که ماجرای
5: رولکس برنامه شماره 150
6: چشم بگشا که جلوه دل آقا جان نمیتونی دو تبلیغ باش کنی؟
7: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر
8: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30 پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف
9: رستوران علی بابا رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
10: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه آخر مر کشه رنا.
11: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره

0: Bara telefonen 0786-766-6689. Moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunab.grill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08 754 15 10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده، رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ

همراه پرسنل هستید. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان، شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز، به سبزه فرشی و از سرو سایبانی سبز.
1: ساعت 18 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا از احتمال انتشار متن توافق با ایران در روزهای آینده خبر داد. وزارت خارجه ایران می گوید توافق جدید آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها می کند. و مقامات اسرائیلی هم می گویند که این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرد که متن کامل توافق برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز همین هفته منتشر شود.
2: I think when people see this deal, we hope to release the text this week, they're going to realize that this is going to make the whole region safer.
1: جدی ونس تأکید کرد که مذاکرات فنی برای نهایی کردن جزئیات این طرح همچنان ادامه دارد. آقای ونس در این مصاحبه صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی انرژی به صورت دائمی و بدون دریافت هر گونه عوارض به روی کشتیرانی جهانی باز شود. او افزود اینها همان جزئیات مهمی هستند که ما بر سر میز مذاکره درباره‌شان بحث می‌کنیم تا راهی برای حرکت به جلو پیدا کنیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که مراسم امضای این قرارداد روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. به گفته او وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران هم به عنوان نمایندگان تهران در این مراسم حضور خواهند داشت، اما او مشخص نکرد چه کسی به نمایندگی از آمریکا توافقنامه را امضا می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند رفع تحریم‌ها طی 60 روز خبر داد و تأکید کرد که مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT خواهد بود. اسماعیل بقایی اضافه کرده که توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متعهد می‌کند و تأکید کرد که آزادسازی اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را شفاف تحت نظارت رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت که پایان جنگ در لبنان بخشی از تفاهم ایران و آمریکاست و در متن یادداشت تفاهم هم چند بار به نام لبنان اشاره شده و بر احترام به حاکمیت این کشور تأکید شده است. او همچنین از برنامه سفرهای منطقه‌ای پیش از نشست ژنو و نهایی شدن سازوکار امضای تفاهم طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. در همین حال چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل هم با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان آمریکا و ایران را تقبیح کرده و گفته که کشورش به این توافق متعهد نخواهد ماند. در خبر دیگر، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 تن از آنها از معترضان بودند. ولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه ابراز تأسف کرد.
3: I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had.
1: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. با برنامه‌های رادیو فردا همچنان باقی بمانید.
4: پاراگراف اول.
5: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروشردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: آقای زرقم، خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چالش هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تاکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هم. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی‌ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمی‌تونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خودشو، مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ حالا هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودمو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمونو جدا کردیم. چرا خودمونو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-2184-84 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
4: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و
5: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی.

ساخته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

آخر هم سخن ما از شیخ اجل سعدی است. سعدی همان سخنور بزرگ قرن هفتم که یکی از اوصاف شعرش سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع یعنی ساده، روان، دور از کنایه و استعاره، شبیه به صحبت و محاوره. شعری که قابل فهم برای همگان باشد و در خور ستایش خواص و از حیث بلاغت و فصاحت درخشان. برخی را عقیده بر این است که سعدی مبتکر و یا بهتر بگوییم ابداع کننده این سبک و طرز و نحوه سخنسرایی است، در صورتی که فرخی سیستانی ابداع کننده این سبک است و سعدی آن را به کمال رسانیده است. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری.

ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری.

0: شاخه گلی که نثار شد شماره 304 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از شیخ اجل سعدی، سخنور قرن هفتم. آهنگ در مایی ماهور از شیدا، تنظیم از آقای بهرام سعدی.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 201. هنرمندان محجوبی، تجریدی، جهانپناه، میرنقیدی، رحمت الله بدیعی، سلیم فرزان، علیرضا ایزدی، احمد مستان و ناصر افتتاح. سولو مجد، آهنگ ابو عطا.

من ذکر روزه کردم و کوی تو خواستم. گفتم حکایت گل و روی تو خواستم. کردم حدیث نرگس و چشم تو در نظر. وصف بنفشه کردم و موی تو خواستم.

دست نسیم جنت عرض گفتم بسی عیبم مکن، عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم.

چند بیتی از عماد فقیه کرمانی و سپس بیتی چند از صاحب دل رهی معیری وانگاه نظمی از وی آمیخته با آهنگ شورانگیز اثر هنرمند ارجمند نهجوری فهرستی است مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان حمیدی شیرازی و ابوالحسن ورزی خواهید شنید. آوای گرم از هنرمند ارجمند بنام است و رباعی پایان برنامه از شیخ نجم‌الدین کبری.

همچو گل می سوزم از سودای دل، همچو گل می سوزم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. من که با هر داغ پیدا ساختم، سوختم از داغ ناپیدای دل. از نوای آسمانی خوشتر است های های اشک و زاری های دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون میخواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilfurchtwahr.
2: در سرم از عشق تو سودا خوش است، در دلم از شوقت این قوغا خوش است.

ما هم شکست خاطر و دیوانه بودیم، ما هم اسیر طره جانانه بودیم، ما نیز چون نسیم سحر در حریم باغ روزی ندیم بلبل و پروانه بودیم. بر کام خشک ما به حقارت نظر نکن، ما هم رفیق ساغر و پیمانه بودیم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بودیم.

داستان تو هم در جهان پناه نیست، جز داستان تو هم در جهان پناه نیست، در این مرا به جزون در حوالگاه نیست. نباش دستی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناه نیست.

爱的自己扔，跟他那时候的时候一样。爱的自己扔，跟他那时候时候一样。穿裤子的他，跟他那时候一样。

کنجهی که تو را هست با خدا، جانا به حاجتی که تو را هست با خدای از ما دمیده پشت که من را چه حاجت هست.

بارها با آتش غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.

0: حال دیگر زاتش غم سوختی.
1: تا به میخانه و می نامونشان خواهد بود، تا به میخانه و می نامونشان خواهد بود، سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود. بر سر تربت ما چون گذری همت ها که زیارتگه رندان جهان خواهد بود.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آن چه به سم رسید برنامه شماره 227 بی گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آیان رهی مایگری و مرتضی محسوبی تنظیم یافته. آواز از آقای
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 241.

شبانه می زده ای، ماه من چنین پیداست. نشان باده ات از لعل آتشین پیداست. به طرف باغ گذر کرده ای به گلچیدن، به چاک پیرهنت برگ یاسمین پیداست.

به طرف باغ گذر کرده ای به گرچیدن، به چاک پیرهنت برگ یاسمین پیدا

دارم دلی هوای بسی خوب رو درو، یک قطره خون گرم و هزار آرزو درو. بر شمع آفتاب زند خنده از طرب، هر دل که تافت پرتو روی نکو درو.

گر بگویم به تو ای مه که چه زیبنده نازی، رخ برافروزی و از عشوه و نازم بگدازی. گر بدانی که چه لطفیست رخ همچو گلت را، یک نفس آینه از پیش نظر دور نسازی.

سراینده این ابیات دلنشین در آغاز جوانی و شاعری سکاکی تخلص می نموده، ولی چون شعری با چنین تخلصی از او باقی نمانده، وی را با تخلصی که در غزلهای دلاویزش آمده می نامی. فغانی، فغانی شیرازی که به نام بابا فغانی شیرازی مشهور است. وی از سرایندگان به نام قرن دهم و از جمله شعرایی است که دوران هنرپروری امیر علی شیر نوایی را درک نموده. هنر بابا فغانی شیرازی تازه‌گویی، سادگی و ایجاز است که مورد تقلید بسیاری از شعرای هم عصر وی چون شوکت بخاری، طالب آملی و همچنین برخی از شاعران کنونی قرار گرفته است.

0: اسیر لطف و گرفتار خشم و ناز تو ام، خراب یک نظر از چشم عشق باز تو ام، رخ نیاز نهادم به خاک مقدم او، به ناز گفت که
1: مستقنی از نیاز تو ام،
0: چه جانگداز فغانی فسانی دارد، بگو که سوخته حرف جانگداز تو ام.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 241 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران تنظیم یافته. آهنگ در مایه شور از شیدا، ترانه از کیومرث بزرگی.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 222. ارکستر گلها این بار با همکاری هنرمندان ارجمند جواد معروفی و رهی معیری آهنگی در همایون به سمع می‌رساند.

در کوی خرابات کسی را که نیازه هوشیاری و مستیش همه عین نماز است. آنجا نپذیرند صلاح و ورع امروز، آنچه از تو پذیرند در آن کوی نیاز است.

اسرار خرابات، اسرار خرابات به جز مرد نداند. هوشیار چه داند که در این کوی چه راز است؟ تا مستی رندان خرابات بدیدم، دیدم به حقیقت که جز این کار مجاز است.

خواهی که درون حرم عشق خرامی، خواهی که درون حرم عشق خرامی، در میکده بنشین که راه کعبه دراز است.

از نیکده ها ناله جانسوز بر آمد. از نیکده ها ناله جانسوز بر آمد. در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است.

بار ندادم، چون بر در میخانه مرا بار ندادم، رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است. آواز به میخانه برآمد که عراق در باز تو خود را که در میکده باز است.

آواز به میخانه برآمد که عراق در باد خود را که در میکده باز است.

چشم مستت چه کند؟

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 215.
1: چنان به موی تو آشفتم، به بوی تو مست، که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، خلیل من همه بت‌های آزری بشکن.

مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت، مطیع امر توام گر دلم بخواهی سوخت، اسیر حکم توام گر تنم بخواهی خست.

یاد دارم که در ایام جوانی گذر به کویی داشتم و نظر به روی، در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تا به آفتاب هجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم مترقب که کسی حر تموز از من ببرد و آبی فرو نشاند، که همین آگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنی برتافت.

یعنی جمالی که زبان فصاحت از بیان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدراید. قدحی برف آب بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق در آمیخته، ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. فی الجمله شراب از دست نگارینش برگرفتم، بخوردم و عمر از سر گرفتم.

خوشا دردی که درمانی ندارد، خوشا دردی که درمانی ندارد، سری که از عشق سامانی ندارد. ندارد ذوق جان و لذت عمر اگر دل مهر جانانی ندارد. دلی بی مهر جانان هر که را هست، دلی دارد ولی جانی ندارد. به غیر از آه سرد و چهره زرد، حدیث عشق برهانی ندارد. خوشان عاشق که با زلف و رخ دوست، حدیث از کفر و ایمانی ندارد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 215 بود که با شرکت آقایان جلید شهناز و اکبر گلپایگانی تنظیم یافته. داستان منصور از گلستان، اشعار از شیخ اجل سعدی و عراقی، آهنگ موزون از
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 43.
3: یکم شبی که توی در برابرم سرمست، یکم شبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شمع ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخاست، هر آن که یک نفس از روی عشق با تو نشست. نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و در رخ دو عالم بست. گذشت کار حبیب، این زمان چه میخواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شهر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: این بود شاخ گل شماره 43 که با همکاری خانم یاسمین تنظیم یافته. اشعار: غزل از حاج میرزا حبیب خراسانی، مخمس از صفی علی شاه. آهنگ همایون، گوینده روشنک.
2: برگ سبز، برنامه شماره 146.
3: چشم بکشا که دلوه دلدار به تجلیف از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر بود دیار.

برده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه.

بده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانی، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه.

خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

از عشق روح جانان گشته است جهان حیران، از عشق روح جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی، خدا را امشب ای ساقی، که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را، که خود گنج مراد اینجاست. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

از آن زمان

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 146 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، فرهنگ شریف و محمودی خونساری تنظیم شده. اشعار به ترتیب از عطار، جهان، پروین دولت‌آبادی، حافظ، عراقی. آهنگ بیات زند، گوینده روشن.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 61.
3: صحبت ما این بار از استاد شاعران است. نامش ابو عبدالله رودکی است. رودکی علاوه بر طبع سرشار شاعری، از فن موسیقی بهره‌مند بود و از صدایی گرم و گیرا داشته است. رودکی شعر می سرود و با آوای جاذب خود همراه با چنگ می خواند. وی از شعرهای قرن چهارم هجری قمری است. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز نیکه کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است.

0: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 61 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی و آقای رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ شور محله گیلک، گوینده روشنک.
1: برگ سبز، برنامه شماره 150.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا شبنگری خویی لیست دار غیر و دیار.

در سلوک هم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوک هم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. گوهر غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای. از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای.

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دید زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

زیبت که ز درگاهت نومید نگردد گوز، زیبت گاهت نومید نگردد گوز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد.

0: ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ
1: یک شما گل، برنامه شماره 174.

جامین ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامین ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل ز قابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن مک مژگانم آرزوست.

شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست.

غزلی که شنیدید شامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتزادی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانی به فرمانم آرزوست.

0: پیوسته دلش شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردیده.
2: برگ سبز، برنامه شماره 178.
0: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیز از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی ویسف دار غیره دیار.

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد در زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. ستم از غمزه نیاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفتان بود ترساوچی باده فروش، شادی روی کسی جو که صفایی دارد.

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. ای بوی آشنایی دانستم از کجایی، پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد، فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. پایی که بر نیاید روزی به سنگ عشقی، گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد. بی حاصل است یارا اوقات زندگانی، الا دمی که یاری با همدمی برآرد. دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت، که از دست خوب رویان بیرون شدن نیارد.

Ya

does a fool.

0: زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 178 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی
2: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 266.
3: نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ نیم بی تو دمی بی غم کجایی؟ ندارم بی تو دل خرم کجایی؟ به من هر دم برایت ناله و آه چو یاد آید رخت هر دم کجایی؟

زکه پرسم

0: چو شیدای تو شد مسکین عراقی، چو شیدای تو شد مسکین عراقی، نگویی کآخر ای شیدا کجایی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 266 بود که با آواز و عود آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم شده بود. آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای جواد معروفی.

باقی سیم ساق من گر همه زهر می‌دهد، چیست که تن چو جام می‌دهد؟

صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان.

شبانه می زده ای، ماه من چنین پیداست. نشان باده ات از لعل آتشین پیداست. به طرف باغ گذر کرده ای به گلچیدن، به چاک پیرهنت برگ یاسمین پیداست.

به طرف باغ گذر کرده ای به گرچیدن، به چاک پیرهنت برگ یاسمین پیدا

دارم دلی هوای بسی خوب رو درو، یک قطره خون گرم و هزار آرزو درو. بر شمع آفتاب زند خنده از طرب، هر دل که تافت پرتو روی نکو درو.

گر بگویم به تو ای مه که چه زیبنده نازی، رخ برافروزی و از عشوه و نازم بگدازی. گر بدانی که چه لطفیست رخ همچو گلت را، یک نفس آینه از پیش نظر دور نسازی.

دلنشین در آغاز جوانی و شاعری سکاکی تخلص می نموده، ولی چون شعری با چنین تخلصی از او باقی نمانده، وی را با تخلصی که در غزلهای دلاویزش آمده می نامی. فغانی شیرازی که به نام بابا فغانی شیرازی مشهور است، وی از سرایندگان به نام قرن دهم و از جمله شعرایی است که دوران هنرپروری امیر علی شیر نوایی را درک نموده. هنر بابا فغانی شیرازی تازه‌گویی، سادگی و ایجاز است که مورد تقلید بسیاری از شعرای هم عصر وی چون شوکت بخاری، طالب آملی و همچنین برخی از شاعران کنونی قرار گرفته است.

0: اسید لطف و گرفتار خشم و ناز تو هم، خراب یک نظر از چشم عشق باز تو هم، رخ نیاز نهادم به خاک مقدم او، به ناز گفت که
1: مستقنی از نیاز تو هم.
0: چه جانگداز، فغانی فسانی دارد، بگو که سوخته حرف جانگداز تو هم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 241 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم پوران تنظیم یافته. آهنگ در مایه شور از شیدا.
2: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 196 ب. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از تجویدی، شعر ترانه از نواب صفا، بقیه اشعار از مولانا، حبیب خراسانی، رهی معیری، فروغی بسطامی و شمس مغربی.
3: ای جهانی محو رویت، محو سیمای کی؟ ای تماشاگاه عالم، در تماشای کی؟ عالمی را روی دل در قبله ابروی توست، تو چنین حیران ابروی دلارای کی؟

مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت از نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

مطرب امروز مگر نغمه سرایی دیگر است که به هر ناله نی ساز و نوایی دیگر است. دفتر معرفت ار نور و ضیایی دارد، باز در ساغر می نور و ضیایی دیگر است.

گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، گر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا، در دل روشن صفای صبحدم باشد مرا. خواهش دل، خواهش دل هر چه کمتر، شادی جان بیش. تا دلی بی آرزو باشد، چه غم باشد مرا؟

ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هر چند کشیدیم به جان، زارزویت ننشستیم خدا می داند، زارزویت ننشستیم خدا می داند.

0: در عین بی زبانی با او به گفتگویم. کیفیت عجیبی است در بی زبانی ما. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود برگ
2: گلای رنگارنگ
1: برنامه شماره 178.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد در زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. ستم از غمزه نیاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نغز گفتان بوده ترسا و چه باد فروش، شاده روی کسی جو که صفایی دارد.

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه ببارد. ای بوی آشنایی دانستم از کجایی، پیغام وصل جانان پیوند روح دارد. سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد، فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را، ورنه کدام قاصد پیغام ما گذارد. پایی که بر نیاید روزی به سنگ عشقی، گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد. بی حاصل است یارا اوقات زندگانی، الا دمی که یاری با همدمی برآرد. دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت، که از دست خوب رویان بیرون شدن نیارد.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 178 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی،
2: یک ناصر مسعودی و برنامه شماره 238

رنج ها برده فراوان هنر آموختم و از همه عشق تو را خوب تر آموختم. نی خطا گفتم جز عشق ندارم هنری، در همه عمر همین یک هنر آموختم. شیوه رهروی و پیشه آزادی را از رفیقی دو سه بی پا و سر آموختم. نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنچه آموختم زان نظر آموخت.

نظری دوست به حالم ز عنایت فرمود، آنکه آموخته ام زان نظر آموخت.

اشعاری که شنیدید چند بیتی بود معروف از غزلی عرفانی و شیوا، اثر یکی از سرایندگان متأخر که به محیط قمی معروف است. محمد محیط قمی فرزند یکی از دانشمندان دوره ناصرالدین شاه قاجار است که در جوانی برای تعلیم فرزند یکی از بزرگان به تهران آمد و با تشویق و ترغیب معیرالممالک به سرودن اشعاری نغز و دلپذیر پرداخت. گرچه هنوز از درگذشت او بیش از نیم قرن نمی گذرد، ولی چون از پیروان سبک متقدمین خاصه مولاناست، بسیاری هستند که سروده های وی را از حیث سادگی و روانی و شور و حال از آن شعرای متقدم می پندارند.

امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، امروز دلا از دوش آشفته ترت بینم، جز مستی می در سر شور دگرت بینم.

گویا شده ای عاشق، گویا شده ای عاشق ای دل، که بدین گونه خونا به جگر جاری از چشم ترت بینم.

ز اسرار نهان سازم یک بار خبردارت، مانند محیط از خیش گر بی خبرت بینم.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 238 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبادی و خانم الهه تنظیم یافته. آهنگ موزون در مایه افشاری از عارف.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 369. این برنامه با همکاری شهیدی و نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابوعطا از اسماعیل مهرتاش، غزل از حافظ، سایر اشعار از امیر خسرو دهلوی و پارسا، گوینده فیروزه امیر مؤیز.

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد، ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد، زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست، دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد.

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. در آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.

ای مه بدین سیمین بری از آسمان کیستی، ای گل بدین نازکتنی از بوستان کیستی. می نالم از غم چون جرس، جانا نگویی یک نفس، که ای مرغ نالان در قفس از گلستان کیستی.

چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار.

که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. می بابیست که بی جام و سبو مینوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو میبینم. تو ز یک سوش نظر میکنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر میکنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو میبینم.

گاه با جمله و گه جمله از او می دانم، گاه از او جمله و گه جمله در او می بینم. بوی گلزار وی از باد سبا می شنوم، سرو بستان وی را بر لب جو می بینم. مغربی، آنچه تواش می طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می بینم.

روی تو خوش، موی تو خوش، بردی صفا را عقل و هوش، یا خیز و امروزم بکش یا وعده فردا.

هر شب دل خونم بر خاک درت افتد، باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد.

0: بود که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 102 بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجویدی، رضا ورزنده، محمودی خونساری و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از عطار، شمس مغربی، همای شیرازی، نواب صفا. آهنگ ابو عطا، گوینده روشنک.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 328. این برنامه با همکاری قوامی، پروین و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در بیات زند از عارف، تنظیم از روح الله خالقی، ترانه از کیومرث وثوقی، سایر اشعار از مستوری کردستانی و سعدی. گوینده روشنک.

مرا از محفل وصلت جدا کردی، چه بد کردی، به مهنت‌های هجرم مبتلا کردی، چه بد کردی. نکو پنداشتی ما را ز کوی خیشتن راندی، به قول مدعی با ما جفا کردی، چه بد کردی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: این بود گلهای رنگارنگ.
2: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر موی شکستم. مرا دادی به موی خویش سوگند، مرا دادی به موی خویش سوگند. عجب سرزشتی دادی به دستم.